manaina. Io fitiavana io ane ka mianatra maha, mianatra manaina. Io fitiavana io ane ka mianatra maha, mianatra manaina.